Jonah, akuvuka indoda nawubizo wakho uNkulunkulu. Hey my God, ngoba

Right, kumsakazo wakho ohamba phambili. Ake sigijime, sithi gijima, gijima, gijima. USkhwat Maphuma ke lowo engimdedela njengamanje. Ya, injalo nje, siyadansa nje kumnandi kudelile. Siyabingelela emagaraji, siyabingelela ibhedlela, entanga sezantsi ethawini. Ngithi sanibonani.

topic yethu sesivala namhlanje ibithi thina esintekenteke ikuphi ongakusho ukuthina esintekenteke kwezothando uthando lwethu olumjondolo olubukeka ngathi nje lingawa noma yinini ikuphi nje ongakubeka ukuthi usiqinise nje idoli ukuthi ilok nalok okumele ukuthi nikwenze ukuze uthando lwethu lulaste iminyaka noma lube olwa for